0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: La caña y el polo las hacen Fariña con la guitarra de Dani de Morón.